Guardate il libro, povè. Pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa